0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Seis horas, já te conheço lá Moçambique. Branzo Amunhete, Danilo Suitivice, que em cama o acuvarre com a Nongonoco. Nzavaya bairro, hila kutiwa maelana nita mashela, mafambela ya viki, amgangeni lo unga kawo na mrenzo wa mingset, ui chamushela kasi viki lifambe njani, isu hili shikarato lesi, si umeleliki, hila kutiwa tamashela nyamuncha, isso é só um gasto cota com suco e ainda a gente lá ia 8231 0512 287 E Corinzeli lembrando o Mingset. Se a cona Mingset abacalcunga, a mulher muquela, can carlo, wami, chu. Auxen.
2: Sawa, né, mamá?
1: Nisse lá na mã?
2: Os vendeiros não foram a cufama verde, capitão macaco, amassaca um boan.
1: Akunene ile bowani ya masaka iwani maungu ungana o ya masaka
2: amasaka mama ni kukada ama vigili nga itekeni wato ya mafasimenti mautamanyi sana sinene sereka kambi isole ababa ani laba kwa ababa ui watai panzasha chakota kupeta mata masaka jasu ili lili mkwaso mas para vá o eva tá aí para estar de pé da matuba vou estar quando comati posa a vai com já gosta dois meses tinha gatim birita vou nek mamã se calça na entam leso quase vai tele magmulke se a sola entam mamã vai fazer nem município a boa nanga ele me censura de uma saca outro peca as quatro saína se puxile na estongo tipo que ele cambia com ele vai agora se mamã come baixa o show teja ei deixa eu guardar bem nas vou mas quando ele pede vamos guardar que ele vai o fumeiro ele cuida a coisa cai de quatro k se só como a mulher Steve vai para ele vai ganhar mais mamã a mulher que ainda se eu comer só isso tá isso olha mamã o que eu vou ligar não olha mamã como ele come vai tu lá o show ele vai ganhar o show de quatro o show de ei já cai no carro se lá vai no quatro. Ai, tira, mamãe. Bye, bye.
1: Ingomo sunene, itangirili kukuma maungu, ya masaka abuani, yana machoni kupangalatana na ina.
2: Masi, kumbele kumunga hata mutama kusumane, mani, matisi ya unyama.
1: Anis kumanga?
2: Ni kumbele kumunga hata mutama sanya, matisi, mutasuvone, sinchikaka.
1: Isona, ingomo sunene, itazama solesu.
2: Bye, bye.
1: Bye. Aushin.
3: Ishile mama na jozita ngoba pam pam.
1: Pam pam, shifika kwini shtimela leswi.
3: Shila ka mahlungulu la DVD tikondza ka mahlungulu engwatsu.
1: DVD iwan mahungu nga makumaka ka e kusikela ka mahlungulu.
3: Eh, ama hungu hito tindlala, tindlala mamana. Neva makuzo lava buya kujoni kushani seka, hey man. Kutane esi hetana abo amatimba kandi hita kuyini kinka mawako ni mama na wangu.
1: Hey.
3: Kasi hiutomi, jikone hijodezo, amabazi mama na lukulishile. Ai, ashipiritane, ya wabona ansinga ibona lukutasikone mabazi. Na magaga mashungulo. Kambi ke hitaku yini kwa sisi beka hosini. Alifuna lolite kani mambo yimi ntile. Satana ashikila fumba yimi gondo. Kambi ke kwa sisi beka hosini. Kusukela kanyaka mpeka mabuluku. lele abashalale hinkwabo ni vangani va rado xikwembu xi va hlayisa ni nga ha fambi hi mun'we hi mamana xikwembu xi ku hlayisi na wena ndyangu wa wena ale DVD a fambile hi nkama wolo xa wuzinyo
1: inkomuswinene DVD ka mahlungulo yena mahlweni ku pfangalatana na hina hi khensile mahungu lawa hi makumeke kusukela ka mahlungulo
3: khani mambo swinene
1: bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Ina lavaya ipokopela ifamba ailika mahlungulo shana sosu stimela shikongo makwi pom pom ausheni
4: zile umone jvidango
1: eukulu nishiselana ma
4: anona dumingu shifabe ao shimulele
1: tatana shivulele kusukela kwihi
4: ni lana amahanyani
1: amahanyani hi wani mahungu hi nga ma kumaka kusukela ka mahanyani ndzava ya muganga
4: lana mahanyani li se kahle
1: hinkwale
4: li vone kahle
1: hi swo
4: loko li ve ni ku fanafana manje u ta fikisini swa hosi a xikwembu a xi travariwi leswi xi swi lavaka na ku swi endla si kambe i ku hinkwalo ku rhulile ko va xirhami si lexi xirilo ni nga ka xona xa xitarati ntsena na fana na Captain Makwakwa a ndlela hi yo leyi a yin'we xitarati lexi xi hundza kona Masaka la ku ta xi sukela Bowani xi famba ya goba xangalani ndhawu xi famba kola ka mina laha a mahanyani xitimekelile a xi na provheto movha yi famba raska si a kombela kumbe va hi lunghisela xona xitrato lexi futhi xo lava ku yakiwa ku ta xi dilikele hi ntambu swikhele swikulu xibomba va nga hi nyika va nga tshuka va dlava xisusa hi mhaka swikhele leswi se ya hi kombela kumbe va hi lunghisela xona xitrata a loko va hi twa hi nyandza ya hina soke a va nge swi koti ku ve hinkwerhu hi vulavula tama kumbe ka fona ku vulavula mintsema ti vulavulela tiko hinkwaro hayi mhaka kona n'wangova
1: inkomu swinene hi kumile a ndzava ya muganga hi tlangelile tata
4: swinene na n'wina vutirhani kwatsi loko hi chaya mitirho rungulela kaya
1: inkomu
4: tani mama chao
1: chao 6:08 8231057518432 1287 bueno, y como acaso soy Lika Nongonoko, Zavaya Bay, Ruina la Vaya, Pocopela, Pompon, Shane.
5: Pompon, son de Teta Simel.
1: Chico Sega, primera dama.
5: Não faz nada, é um dancete, você pega e cola 007. Alô, Mara Jovita.
1: Lixe, ele é a primeira dama, onde é?
5: Ficou, minha mamãe, quando eu saí, foi em Tanguná, caro, Lili.
1: Em Pela.
5: Antes, eu venho com a gente, eu venho com a minha mamãe.
1: E saí sequile.
5: Alô, mamãe, eu saí com a minha mãe, eu saí com a minha mãe.
1: Em como? Nós vamos a um dancete, primeira dama.
5: Ah, onde é que era mamãe, caro, Lili, qual se ele conhece, né? Eu sei que não, mas ele foi. Mas eu quero saber se eu vou te tomar da água, se eu sei
1: que...
5: Antes, eu lá em casa, ganguei, né? Mas já, como lá, calitei, lá, não sei, não, vai, não, é um dirzinho, não, mas eu não sei, não, não, não,
1: não,
5: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: inkomu swinene a hi tlangela loko mabiha na fambele kule ni un dead set
5: ani mambo kani mambo mayini khensile ku vulavula na wena ni ni kala njhani na wena wa kala manjhana ku yingela ka mitirho yimbanyana
1: inkomu
5: chao chao
1: mai bye bye ina lavaya hi kumeka uni dead set sweswi hi ya kwihi pompo awuxeni
6: Nishile.
1: Nishile na ma.
6: Ayo ndataka kama kwa tatu Marcus Nyangavi.
1: Tatana Marcus Nyangavi ka Skwama. Mahungu ya mganga wa Skwama iwa.
6: Loko ni tamsela ta mahungu ya mganga ni hlaya ku thata xikwembu a wu temela ndyangu wa mina wa ka Nyangavi. Kuqala. Eka nhlesa a wu temela mama na Jovita hi ku va na mugahlelahlela hi hlangana hi vulavula hi kula ka matimba xikwembu.
1: Inkomo.
6: Kula kwalano ni nge swi tivala ku swi khensa masiku hinkwawo.
1: Amen.
6: Kutani loko ni nga na timhaka ta mafambelo ya vhiki ndzi nyika baro ni nga ka dyaka Skwama kwa 307. A ndzi se kaya ku karhata hinkwaswo leswi a swi tshamisekile. Loko ka tirhanga ku rhulile ku tshamisekile hinkwaswo a famba tindlela tinene. Kutani ni nga tlangela leswaku va xiya mahlweni ku vula ku va kona hikuva hi loko hi khongelaka kona hi loko hi navelaka kona eminkarhi hinkwayo. Ku sukela ka hina vatsele ku suka ni ka vana. Kutani lexi xi endlaka ka nyana xixikwana xa ka nyana hi tata ya nsiya ku samovha loko za wu voneka loko za wu nyamala leyi. Tama ti sila nsiya xa hi leswi xi bindzela ka nyana ka swona mhaka yeleyo. Vai tsha soko a bendela sila i provokala ini ina nga mavadi ku amana ka so kane sivela ku vamo tsiti ya a yele soko va khinyela ku va a sila ansila tani le swanga swikungwa ta swona hikuva na hina o timale ha ta pela tota mata sa dilishi se sina fanele ku va kumprela ku va sila ansila ku va nga tsamina yona xa hi lexi nyana xi solaka nyana ka munisipi matirhelo ya ka kuaka o ma ku hi siza ku susa nsiya xa a hi swona swi tsakisi leswi xa a sweswi va khalita kumbe usikwini ni ya vhiza ni ke hi ni van'wana hi saya misila movha ku khalita usikwini xa a swi na ntindimeti matirhelo ya vona a ma tisa ku ma yisa ku yini hiku hi a nsiya a yi humesi ahandle timhaka ta ku ya heta weti 30 days o 2 weeks na yo tshama kutani hi tika kolo mikintari hikuva yi nga hangalaseliwi ku nyenyetsa hala ka mabaseni xiyapfusi loko vo khalti loko ka manero se wa vhizo a ya hi salela hina van'wana mikintari kutani a swi kuvalanyana kwalano va vana swivita timhaka ta miheketeto u nga ti tlhasisela ka vamunisipi va ta hi vumu hi pfuna ko halani ku pahuwa
1: inkomu swinene na vona va yingisa tshimbisa tshemba leswaku xo karhi xi ta endleka.
6: Ya swa matimba ku mivayela mi va vagwaka va huma ku mipaleni va ta si a ni mambu Nyangavi a tlangele hi tira kwati
1: babaye. 6:13 na wena u nga swi kota ku hlamuxela mayelana ni mafambela ya vhiki ndzava ya muganga lowu kumekaka ka wona mayelana ni ta maxela xana nyamuntlha lexi njhani awuxeni
7: awuxela wangu
1: lixiyile ni xitela na ma
7: madastoy ka Jonas baro la ku xonga manenge la ku pfumala mali
1: ka Jonas mahungu ya Jonas madalastoy
7: mahungu ya Jonas pa lixiyile pa lixiyile no kala ni nga swi tivi hala swihluveni ka mpalo mukhavela swa kumbe swi njhani ku tshama xilana a loko a swi li kona podas byelanele me ni pfuki khale ni famba laha mati ma ta ku laha ma kona la xaniseka
1: inkomu
7: ni khesile n'wango
1: yena mahlweni ku pangalatana na hina babaye
7: ma ha swosweswo nyandhayeyo ya mati ndiweni pa
1: i nyandhayeyo bana huwa swi ta za swi hlamuliwa
7: Ish bomba foda ku xibomba le ocean seka ene se karalile ha gwindi pa
1: unga karali nka mase u karala ka nka malosi ya nhlulelo ofikaka
7: oho masiku mafamba la
1: bye bye
7: ay rungula ka le kumuka zo
1: inkomo
7: ya
1: Seis horas na 14 minutos. E a Machane com o Mamãe Zavaia Bairro. misava ya muganga lowu kumekaka ka wona. Avuxeni.
8: Rixile muhaxi munjhani?
1: Hi kahle. A hi tivi muyingiseti.
8: Hayi muhaxi ku rhulile la kapochiyani u vulavula na Antonio Mahanjani.
1: Mhm.
8: A fresta ngalalo lo mukapochiyani la xirhami mamana.
1: Ha xirhami xa tiko. Inkamoko.
8: A xirhami xa hinkwapa xi tirha hi hina mani ha yi tive n'wina koseno kwatlukantina ximunjhani ku swi famba njhani
1: swa fano a xirhami xa hinkwapa hinkwerhu
8: mina Davis swa yantswanyana na ku twa loko u khuluma vutile Davis laha dyaka ku fumelanyana seno mazamatona
1: a ni rurumeli
8: u rurumeli matinyo mi wanitwa jesu mahanjani nada amupa
1: banyela tatana mahanjani
8: ya khani mambo ha vhiki li fambe khwatsi ku rhulile kapochiyani khani mambo mama ni tirhani khwatsi
1: inkomu swinene ha khensa loko mabihani a fambele kule bye-bye.
8: Calma,
1: calma. 6:16. Wasala, wasala. E lá que tiver um zavai alomu com meca cacô, na. Alô. Auxin.
9: Auxin,
1: Nishte lá na má.
9: Lá o cana, João, sua leca cama ali. A Santa Isabel.
1: E lhe cama ali, a Santa Isabel. Tata na chiva leca, ma ungo e amgangalo.
9: Amongo amuganga la hali kone ni nga si huma huma handle mazi gazulile.
1: Mhm.
9: Eso ita ka hla solo hla timaka ta xitarato ku xitarato xa famba manje swi vaka ugangwini wongonya.
1: Mhm.
9: Vuwa swa ku ja vo to hela hi ntirho a swi tivi vangonya swinene xa xa hiseni swi ya hisele hi famba hi kuva nhoveni lumaka va tweleke tindlela kona pela swa famba ha kona va la xitaratini ha a swi fambi.
1: Mhm.
9: Kasi tikweni ka Zulu.
1: Inkomo sinene loko mabiana fambela khule. Yana mahlweni ku pangalatana na hina bye bye.
9: Amen.
1: 6:17. Aili Santa Isabel Kamali hi ya kwini so swi hina lavaya. Awuxeni.
10: Mwango va awuxeni.
1: Ni xiselana ma.
10: Mano nambanza mwenye wanita fele kwa tara mtu jibe.
1: Mhmm, tata nambanza.
10: Mkwa wana mama na wanga kwa uwa kala wele.
1: Mhmm, se uli yini?
10: Ya, lunga nita fele utumilikuwa.
1: Mhmm.
10: Awa nongo kutu wole. Ya kutu wole ila minga mamu kwa matrefu wole. Ya kutu wa mina. Ambe kawu waka gazawa.
1: Oh, ya kubia le.
10: Ya mteka wa kuwa ya kutangu ni mabaraki na shitengela ya kama viyeha wa ya mtava file kola.
1: Oh, siya.
10: Fela lesu mama na wako nante li na shibombe na sama kuya kwa hala paswa.
1: Hmm.
10: Na shikambe munga nga nungu enda vela kututumetili mama na kata shikwe mwiswa. Nungu wana mama na ungo kukunja.
1: Hii, na isle ise gile. Ikaase.
10: Kata shikwe mwiswa. Ntiru wana mama mama na shulitango wala kumunga kaya watu.
1: Inkomo swinene tata hi tlangelile bye-bye.
10: Bye-bye.
1: 6:19. Ina lavaya phokophela. Awuxeni.
11: Awuxeni mana Josi.
1: Lixile ni xirana ma.
11: O puxara na Alfred Mafueka ali no fundo da Boane.
1: Tatana Mafueka, kunjana Boane, maungu ya Boane wa.
11: Ah, maungu ya Boane kunene, lixa hombe ali no leswi ni teni ka mahubu. Ne amba por disa wa leno kunene hinta muchinene.
1: Mm.
11: Leswi ni lama singwini lana, to Japan ani semulela chimati para xa simekeliwa.
1: Mm.
11: Na a loko ula ku ta uta ta dash fa xa ku ocho ta ocho ma sibiti.
1: Ingomo.
11: Utata wosha kunene swinene haleni.
1: Aventiro nene koseno.
11: Eh, president chapati a itusele mapazele. Zama tindlela hinkwato. Zama kokulwa lo utomi ko haleno, kani ba vutshilele.
1: Inkomo swinene na ko switsaliwele bibeleni swa ku munwana na munwana ta dlaswa nyuku wa ye.
11: Intiso leyo kani ba vutshilele.
1: Tibadlele, bye bye.
11: Bye bye.
1: 6:20. Eliga nongonoko nzava ya bairo.
12: Nikola mtini kalanga vatanga vana vana.
1: Mhm.
12: Abuna ya kuchavisa loko ayindi kona hambi sha ekalaka hinga swi huma na hitwi.
1: Mhm.
12: Ina madala ntiro lowunene.
1: Inkomo swinene ni tlangelile vovo n'wa munyingi loko bayiru doja bowani ku ta va ku tengile.
12: Bye
1: bye. Bye bye. Aili abowane ikongo makwi abowane ingi mikambiri se soso ya kwi kako aushin aushin
13: bonbon
1: hifike kwi
13: osusumeta migrasa ula sweet central Alberto Stiva
1: isona tatana Stiva Mungamaungo ya setsenzi.
13: Mungo ya setsenzi nga shale shoko ikone. Hidro komisi la migrasan rama kwezi la wabuya ka ikonjone. Kutamana kutale sinyane kututatala la nikampu la. Sinitana kutala kasone walu garile lume. Kwa kuna njela kwa wanga tisela wama kagaza na watabuata za tindrata mapasa. Mhm. Mina mbetani wenso sa kuzu ni la si wana ubi. Yuko kuwa uka alante. Kasi ziki tufamba hombe, ngo wene kola.
1: Nai, nai, lise kile, vikila ina lifambi itinja la leti nena.
13: Sa kenseka.
1: Inka musu nene tata, itlangelili yana mashoni kupangala tana na ina, kensa lukuma bia na fambela kuli na nguini.
13: Ni tangeli la mina e bue ka sa mele ko la.
1: Ingo.
13: Mambo. Pompom.
1: Pompom. 6:22. Ele ganga no con zava ya bairo. Itlamshele na wena mrandzi wa mingsete mailana ni zava ya muganga lomu ukumeka ka kona. Aushin.
12: Aushin.
1: Ni stela na mani.
12: Nama dala Jacoba Josetta Mugara ama hubu.
1: Ama hubu hiku se hiku Josia Stongo Gara na tatana?
12: Madala Jacob.
1: Tatana Jacob, iwani maungwenga makumaka ya Josia Stongo Gara?
12: Ah, mugangiri kitu kimelila ya hubu ya hiku. Afiki bifambeka hasi. Ngungwe na kwa alamika matoro.
1: Na inao viki lifambeli tinjela liti nene. Handle ka xirhami xi hikwapaka ntse?
12: Xirhama swa ha vulangeki.
1: Kambe hi nga khaleni na mumu wa ta na wu.
12: Hi swona ta ku yini hinkwaswo swa xikwembu.
1: Inkomo. Hi tlangelili ta madala Jacob.

0: bairro Zona Verde.
1: Zona Verde.
0: Gabriel Mfundisi Manjoko Hlana.
1: Igulu.
0: Ndiboyari tulame andiwoni.
1: Hai.
0: Seni konta 45 anos na mbulavula na mwina omarati. Manja anili chiri shaku li chanyo. Shawa saa. Nida. Kwa li chamari tembele li. Ihlantswekile
1: hi swona leswi
0: nga ku na muyingiseti ni wa mun'we dirovomi wa buto a nga ni rito la ku fana la mina
1: aha u phaza mani
0: kasi haleni mugangeni wa hina a ni amukelanga mahungu hi tlhela na murhangeri wa komunitari wa siku rantswa lo tlhela swa ku ha hina mutirha mavoko yi fambe khwasi a yi vonanga u ta rhata Okay, that's when I told him very much on the hospital central. I was a little bit of a ane dikana ba na ba rubitswa mo ine ya bo so tuka la ba ba tsantsa ba se no bueno a buthelo e tsho tsho tsantsa ka bo okay a se ba a se bula la na bone a ne a yo bana ministro wa saud e
1: tsana
0: ya we we ve ka makale ku makale bana ba ba dikitsi wa la ba dira ka a ma mo ke lunga bula go tsha tsha ba wa tsamba o ke ba ka ipunitseni a ipunitseni ministera saud Isona ikirene kheza xikwembu xinga kupfuxeli kanya munthu akupukela loda ikirela
1: Inkomo sinene yatlangela loko ku rulile a zona verde majoko nhla
0: Pompo
1: Pompo bye bye Sejora na 46 minutos wa sala wa sala ina lavaya Ila kutiva mahungu ya mganga lo kumeka kakawana 8231-0575-1 8432-12-287
2: Pompom ao cheiro
1: Nisha lá na má
2: Na casca minha ande
1: Aqui
2: Ade pula na ganisso
1: Pula na ganisso, kunjani pula na ganisso tatana nhambe
2: A pula na ganisso com quase, mamá Porque ele
1: Bye. 6:47. Wasala. Pompom Shen.
3: Ai, Shane, she's a little bit of a joke.
1: Nishalana, ma.
3: Shane, Fabian Sylvan Makwakwa, I didn't matola aga.
1: Tatana Makwakwa, matola aga, kunjane.
3: A matola gun that I saw for me, Mazagurulanga, my man. A Magangani and Sila, and Silum Stradin. Hey, Kanua, matola aga, and Sila. A mova ali famba e teca mas ninguém me liga na tumba só vou já vai com mis ao famba mo vou ter assim depois ai aba me ligar ele me nem liga nem ele nem vai montar isto lá vai o famba vai ter assim vai já só vai estreia e a estreia ali é se chama vista se eu quero que ela com vanga se sentir muito então mas a uma toda gaga com ela mas barro tá legal o nome espanhol se lava que se sacarada o combele só que vai o nome macalete a coisa que me simpaga o nome trotor lugar vai o nome é trotor logo vai o lugar de macacar me move ali lá vai muito turista vai ter uma fama vai ter que lançar ambilo que vai ter que enquanto vai pumba saia ele se escalou em ganhar show nele o matolaga me fana mana gente ei casi o matolaga mas o mundo garila o mamãe o amigo mas o tico enquanto casi o mamãe a matolaga o que sou de lantim El mambo manager tirao.
1: Inkomo sinene yana mahlweni ku pangalatana na hina. Bye.
3: Bye.
1: Ina lavaya kanongono Loko Nzavaya Bairu, Nkarilo Hingana, 6:49. Wasala, wasala. E 6:55, o Pala Nongonoko. Wasala. Pom pom, Auxê.
4: Ei, já. A menina que a o Kanga.
1: O Kanga aqui que o Takotou com ela é castimela.
4: Ei, vale paciência ganhar vitória.
1: Isso é isso, ok.
4: Antes da Nambu Katembe, Salvador Islau.
1: Tatana Islau, Ligunjane Katembe.
4: Ah, Katembe. Isso é a minha já. Tanga bem, eu vou ser aí, né? Eu vou tirar o cico, eu vou ser a qual. Acho que eu vou ser um culo, Katembe, mas já. Lá na minha cacona, Tanga bem, estou lá com o Bela, o espetáculo, o arato, o colater, o malas com minha. Olha o atacho, eu vou ganhar um tema de novo. Mas eu vou dar uma coisa que eu vou fazer e eu vou fazer nada. Já, eu levo uma mão de tango.
1: Incomo o Sunene, Tangue Lili, Ana Machene, com Pangalatana na Ina, bye-bye.
4: Já, pompom.
1: Pompom. 6:50. Auxen.
5: Auxen, mamana.
1: Ni estela nama.
5: Aqui bem na cima matola se.
1: Matola se na tatana.
5: Horácio Tino Cipo.
1: Tatana Horácio Mkopo.
5: Mamo mamana juki.
1: Maungu ya matola se.
5: Vizinho wawe na ya na matola se. Nila kutunika wawe na. Ya na matola se kurulilo. Matola se ni matola a. Matola se parte o jevan. Talangan. Kuan mapana fana. Mapana mamana. Asa hawole ole. Amitule yi. Ya uwea uweka umu mamana. Kuan. Kuala na. Kuala para japuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Kuan. Ya, apamba. Oka nga tiyo sa pulwalan sa lakasahan naman. Hey! Kasi mo nilin. Sa chaklin sa ba? Sa chaklin sa pambi. Kung kamamunga na siyo sa ko, kamamunga na ba? Ang sasus. Asa hachit. Sili hiwan na kalung sa lakasahan. Ah, kasi uto mo yung ilan. Kami na nipa. Kaya yung nilin sa mabayon. Ang kuruli. Ituan ang kadipala pa sa lakasahan. Saya lana askola primaria escola sim. Ei, fui o marido que vem lá o cara da casa. Putava fana na escola para. Batata de la abdal. Ba banana vai também na escola na escola. Vai também na tonga na vai tonga na vai vai vai. Sim, sim, vai o. A doan escola para aí, tem que lá vou. La banga va li wala se va se vale a mana a moko kola ka bola ba ba tuwi kol mona lo va pon se sab tu kol kola pa se ta pon ta hele nga i bona kala ko nga ba ta nga mo mo squad ba ko ta mo tal lo a bna ma poi ko no guard de lo an to ki to ta bala se ablu ba ta tang gena ba wo so pa ta ba ta mai se ni panga tal se son angi ba yin tin ko Kwa mensere, kasaroon na pamala ko gatayin, ama po yung sa lumuswad, pag lumuskola, pati kira ko yung ang kubarni sa rapartip, nalaluan niya na ko lang. Kaya masinada, kasi kaya yung nasa maling. Ang iwala lang. Kasi ako yung bardo, ang nangat sa mo. Kasi hindi nga iwan. Wala ka po siya sa kito. Yan mamamukan pa.
1: Ang komusunin, yan ang masyo na kupanggalatan na ina. Bye-bye.
5: Ano man pa pa ano ya almo sarhi pi ano ya tekeliwa.
1: Mhm.
5: Ani mama.
1: Inkomo tata hi tlangelile yana mahlweni ku pangalatana na hina bye
5: bye. Bye.
1: 6:54, ila ku yamukela mwingisete wa ugamo xitimela xigama ku nyamuntla awuseni
6: awuseni mama jovidongo
1: ni xitalana ma
6: so kuma njalo lala magwani ni francis kuntivani magwani na kwatral sisikaza kwarenda dixe kahle lomu kwatral sija dixe kahle vonaka ukarata hadi shano buya ku tsumende sha tugumba gunuka na vula vula ne radio ku mana mana jo vitango se sitima shako akunga na njanje sho wa shona sha jo fa bel kokke
1: a njanje ya kona ilkunga
6: no kan ma mutiro ambe mama na no la vula vula na vula
1: ingomo bye bye
6: kan kitiro ambe mama
1: ingomo ila ku tlangela va yingiseti hinkwavo lava swi koteke ku hlengela ka nongonoko ndzava ya bairo ka siku la nyamuntlha hi le inkomu simamani mupangalatana na hina loko hi tlhela hi pfula tinkunga leswaku mi nghena mi kombisa leswaku mpela ha pangalatana ka siku la nyamuntlha hi ta kuma a vonangana hi rhamba Albertina Pasqual loko a ku uwe papai.

0: Chechenio! Nova Aliança wa machichi na Clori Drasio Makondela ni vengi seti chikwembu chiuzwili kawalo wa vatsevi hikuva ka chigava lexi vumbirhi bya nhlekani na Clori chi va va fanela xigolo hi leswi va nga swi maha kambe i justisa leyo hikuva a ka chigava xa ku sungula ka maferroviario ya nga ruma lomu ka livala i kumile xigolo xa yena ka chigava lexi vumbirhi a Nova Aliança hi yona yi nga lavetela xigolo yi kombekisa ku yi kona na yona ka nhlekani lowu yi xi kumile bya ringana makunu un'waun lowu na Clori na ku kiyela xipandzi xa kano ni tinhongana timeneti ku ve swi chipa ka livala ya machichi ka classico lowu wa oitava jornada ya Nyambanesi na Clori
1: hi zona
0: hi luya Nova Aliança wa kwela kambe Elvis Janibola atenção wa babola Elvis a fanele ku baya hangi layani contra-ataque ya masula ya kaka wa Nova Aliança wa machichi na Clori lowu vukile kwela ka xigolo lexi hi xiputugeza hi ta ku i galvanizado Nova Aliança loyi na Clori i Drasio Makondela
1: hi zona a byi tama hi saleswo kambe a ferroviario a loko baron jo wina siku ga nyamuntlha hambiloko u ringana a ta simama ku ve leader baron
0: ne a nge swi koti ku mi kuma loko a tlhakani u kumisisa leswi tanihileswi loko a wina ferroviario a mabaronge ma nga humeleli ka nhlekani lowu mabelaku nyamuntlha na wonawo ka xikhati lexi na União Desportiva de Cumbana ntawu i na Clori hi ta simamisa leswaku ferroviario a hi mahlweni tanihileswi loko a mabaronge ma ti winela na nhlekani wa wona hambiloko ferroviario o wina laha ku nga ta cinca nchumu ka tabela classificativa a ku swi fambisa xileswo swi ta cinca ina ka ultima jornada loko a mabaronge na ferroviario kutani ferroviario ma amukela mabaronge kwalomu ka livala ya machichi hi kona swi ta nga tshuka swi cinca kona na Clori a bola yi ni vabeli va ntlawa wa ferroviario hi mafumi mukhomi abeli ya ka juku juku a peta xikarhi laha ku nga na kaniki kaniki a nga chikeli ku chikela chechene mbeli wa Nova Aliança a teka bola chechene a peta ya ka armando armando a lava ku munyiketa a nga nyiki munhu ya sumiri zugada yexe chikela lahayani un para un a kuruzara bola armando a ya ka mani ya ka rafoja a nga chikeli ya ya huma bola liniyani a yi zi huma chikele ma batata wa ferroviario a teka bola a peta quase ya ka Eldinho Eldinho a luza va teka vabeli va ferroviario hi mabatata a hundza ku sangula a chukisa a peta xineneni lavetela xelita a nga chikeli ku chikela armando muchayi vutula woni xihoxo a bola yi lumba ntlawa wa ferroviario wa Inyambani xihoxo ka livala ya yena ferroviario ya bu a ya ku ya ba bola a mukhomi wa ntlawa wa ferroviario wa Inyambani loyi a chelele ku mati nyamuntlha lomu abeli bola bo hi fambele henhle ya ka armando hi tlhoko wa susa ya ka mani ya ka madabula a nga chikeli ku chikela armando a susa mbeli wa ntlawa wa Nova Aliança ya ka kamavhinga a veka la hasi a nyiketa Elvis Elvis amukele bola tensão a tatile Elvis ya ka mani bola ya ka Ileno Ileno ya susa ya ka kaniki kaniki lwa na anizio a wili layani kaniki chihoxo bola yi lumba ntlawa wa ferroviario wa Nyambani ya bua ngani bola abili bola bu ine ngwa xinene ifambele ehle ya kama Raula susa ya kama Dabula Madabula ba ya pambeni la kuna belo afro viario tsena ikanika ngani bola a chulula ya kama ni ya ka elf jikoko aba ya fela mangeni ya mayela mkhomo wa kawa wa Nova Aliança wa machichi mayela chulele bola ifambele ehle ya ka Rafoja Rafoja hundzisa ka kama vinga kumile bola kama vinga vekala hasi un pra una yi mufume atenção kama vinga ni bola ala ku hundza layani wa abela kama vinga ba bola ya ka Rafoja Rafoja uya luza layani a bola no meio da cava ferroviária e Flávio mano apetele pambeni ala vetela pata anga chikele ku chikela Ileno ya susa layani asukila vuka Ileno hiko pata teki bola a ikhelisa ka mabatata batata kumile bola a chukisa grand area a chulula i fambele ya ka bola ya ka Eldinho atenção gunyanga yi kumi ndlela ya baliza ya huma bola i ponta pet baliza yi lumba ntlawa wa Nova Aliança wa machichi a ni bola lahayani Mayela mkomi wakawa wa Nova Alliance kambi watikala loyi Ilenio watikala Ilenio layani anga gwenti itave ya huma anyesela undau na kuloru wae na watiru layani betu kareli itikala imushkulu nengi ila heka heka kadzolu tangena zeka ndogakwe juu ya jumesha kusongwa ni katatika Mr. Junior madabula itabela defesa direitu ne angai madabula kufamba Elvis kama vinga wea bela medio direito. Atenção a nisso. Iluiane, o Afrova Nova Aliança. Atenção a bola. Aba bola. Vai vica lá, no Abel. Vai cá, o Nova Aliança lá, Iane. Vai aquele bola, Abel. Vai ferroviário. Njombo, Catilegue. Atenção, Isamaco Porta. Atenção, como a bola. É a Fela Mangueni. A Maela, como a Nova Aliança. Aba bola, Maela. Ia Pambene. Ia Kamani. Ia Ka Mafume. Aquela bola. Ia Ka Checheno. Checheno, a luz, lá, Iane. Ia Ka Edu, bola. E do apeta chibabene, Nova Aliança, e ferroviário ama que lugar chibaba. Uma batata, adquire. Apeta pambena, zama kunyketa Flávio, que está ni Eldinho. Nimungo anga chiquela ng bola, fela mangueni a Maela. Maela chila bola, ya pambene. Ia ka Anísio. Anísio ama que la bola. Adjica quase. A oia luz, a laiane. Ia ka mani bola. Ia chicare lá com gana loim. Kito primeiro. Ama que la bola, Kito primeiro. Bela Nova Aliança, peta pambene, niketa mane, lá com niketa Armando, atatili, a bola, e aí a fela a mangueni, a abum, como acaba o ferroviário, o anhambane. E já acabou a bola, e a pambene, e a kamane, e a mangueni, a maela, como acaba o Nova Aliança. A bela kusuana, niketa Elvis, Elvis já mkel bola, a loa com niketa, onza kusangula, kenyiwa, awa, kunichi roxo, bola, ilumbakawa, o Nova Aliança da Machixe. E Raul angani bola la haya na chusile mchaptula abili kwati bola aniketa Armando le nchibabeni na kulo kama ina kulo ridrasi umakondela richipa akalivala ya Machichi ferroviari wa nyambane un Nova Aliança wa Machichi na yena un ka kakandum ikomeli nyana kusongwa ni drasi uichika kungena Avaldmar Fernandes kuma magezu ya wa protagonista wa kakandu na kulori.
1: Bungele, bungele ina kulori kunga hekali utangena, uka via berta kutano la fukeni, makunu, hika 16 horas ni 34 minutos, magambu ya mishakani ya uchenta miri, mapikizana ya Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial de Inhambane, a mishakani kama siku lao ya chirami, yisangula, gahi mishunyana kutano kuhisangula kahi makatorzi kuhunzanyana kama katorzi huku mahalo kushakanlo umbela hii za 6 horas ni 35 minutos yungwani yata asa di Msambiki hile inga sangula hii katorzi horas hula hula hii liga disportiva waka maputu luya angabiwa hii ferroviario waka maputu hii sgulzi mbiruzo kala shamulu kasi achawa wa ferroviario waka gaza hii wanungabiwa hii kawa wa inkomati deshinavan hii chigulchimwi chakukala yangulu hula hula hefazi regional sul da tasa de Mozambique manzi kukuta vini machu na machu vulcano abela kakampu ya Costa do Sol ama chikichiki ne associação desportiva de Vilankulu kasi kasuganya mungu hata kutivisa shungetano hii hanzu
0: Idrasio
1: hii Avelin
0: Jakoteka kuwe hekola magezu ya kapitão wa Nova Aliança Maela Sangula parabéns Maela jukaratili nyamuki
2: jukaratili mas mujo nili junga fambisa jona jogo hina hina henga kuma mais uma oportunidade ya kuchela hina ahi merecer kuma hina ni vitória
0: se Maela ma empate segunda volta leite mais Sangula jula kuini ma hini matimba ya kumungalo la chikotela kutani segundo lugar mutika 400 mil
2: a matemba hina waiwana futebol ya hina kwazi melhor futebol inga praticar nyamunkia so juno tante mafagiansi inga makuma hambisi inku seji na hiche lili so mafagiansi inga makuma hizo juno kumeka
0: jogo itako, ngari nzala Nova Aliança
2: Nova Aliança loi wa sempre superar, sempre superar hitira pra lejo, pra superar mujo ni jogo ya nyamunkia
0: bongili zuli magezu ya Maela mkomu wakawa wa Nova Aliança wa Machichi na ula ula kamtirara di Msambiki ihandzulou ntlawu wakho wu nga yecana un'waun'wun ni ntlawu wa feroviyari wa nyimbani idra swi chusi ku va hi zama kumhakandzakanyo na hi rindzela Alcide Kivi kwalomuka ku khongela vabeli ni vachukumisi ni direção va delegado choke xikwata xa Nova Aliança xi nga lomu ka rivala leyi loko swi ta koteka makunu ku va hi kola magezi ya Alcide Kivi hi ta ve hi nghena xitichini
1: hixuxa
0: hi kandzakanyo
1: mahani leswo kasi bya swi kota ku muhatla
0: mudrasio a dos ne a un'waun'wun lowu ha wu vhumela hi wata na hi wula ku aka primera parte ku rhumeli ntlawa wa Nova Aliança ku rhumeli ntlawa wa feroviario aka segunda parte Nova Aliança kombekisile ku hi kona kambe i lava a ku kombekisa ku i bela laha mutini hambiloko jogo yi nga yaku i kombekisile a nga vhumelangi ku huma a nga yi na nchumu a pati leyi yi nga kumeka yi hi frustrante ka tlhelo ka feroviario hambi na Nova Aliança leswaku a mitlawa leyi yokhi ya hi ni matimba ya ku rhwala xikotela kani leswi a hi pati ya vhumeleka hi leswi mitlawa yimbirhi yi nga yimama a kampionato yi kongoma magumu leswi ku nga beliwa nhlakani lowu ku kiyela a ntlhanu wa tijogo swi ta karata kala magumu kani leswi a mitlawa yi fanele a ku ve yi lwa yi fanele ku ve yi kholwa yi fanele ku ya mahlweni hi ta lavetela Mr. Alcide Kivi kutani Kapitão Flávio ka tlhelo ka feroviari wa inyumbani Mr. Kivi, boa tarde, Mr. 1-1, um empate frustrante.
3: É, claro que sim, foi um empate frustrante, onde tínhamos tudo para ganhar, mas pecamos no último terço defensivo, tivemos a cometer vários erros no momento defensivo. O adversário não é culpado por isso, aproveitou. Os erros que nós cometemos e conseguir o gol de empate.
0: Mister, este resultado não compromete toda uma campanha de ferroviário que claramente luta pelo título?
3: É claro que sim, compromete, é claro que sim. Mas o jogo no campeonato ainda é longo, ainda vamos lutar, só no fim que vamos fazer as contas.
0: Muito obrigado. Bom dia, te começo a ferroviário em Nyambane, Alcide Kivi, Hidrácio. Ali ahandzu wa vhumela kani leswi kampionato wa hi kona ntsena magumu hi kona ku tlanga mahi wa tikonto ta ku hi mani a nga mahlweni hi sweswi hi nga ta na hi wula na hi nawu loko hi zama kula ku wona ku Barões Nova Aliança swi lahaka ku yini idrasi hi ta nyima laha ni haxileki kusukela ka rivala ya machichi ntirile mina Avelino wa Antoni n'winyi wa gezi mugizi wako hi ta tlhela hi kumana ka swin'wana swikhati kwalaha radio Mosambiki ka ta mihlekano ya ku tisa miri hi mixuvela tirho wunene hi leyo studio RM
1: bongele Avelino Antonio simamu wa kumbela kunene ka vhiki kumbela ka vhiki ka mihlakano yo tlenta miri ha tshemba leswaku ha kunene hi ta kumana mandziku ka hi ni magambo ya mihlakano yo tlenta miri laha xitichini xa radio Mosambiki ku tirhisana ka switichi zinharhu hi wulawula hi Inyambani Gaza Maputo hi wulawula hi magambo ya mihlakano yo tlenta miri magambo lawa kunene hi ku hendleletelaku hi tinyingi ta ku yelana ni maphikizana ya leti yelanaku ni wukhaveli ga xikhumba ni man'wani ya mihlakano yo tlenta miri ku nga hi kali hi ta wulawula hi maphikizana ya mundial maphikizana lawa ma biliwaku a Canada, Mexico ni Estados Unidos da America a ku na ni mun'we ntlawa ka ya ku lomba matiko lawa Canada, Mexico ni Estados Unidos wa hasimamaku ka mundial low makunu ku lweliwa a swi tshamu ka mamash finals na ku tiveka ku leswaku Spanya ni France va ta ku mahlu na mahlu ntshaku ka loko a Spanya a bile a tlawa wa Marrocos a ku vuleni ka ma quartos de final hi swigolo swimbirhi swo kala ni nhlamulo kasi tolo a tlawa wa Spanya hi wona u nga ba a tlawa wa Belgica hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we makunu nyamuntlha ku ta ku mahlu na mahlu Inglaterra ku nga hi kali hi ta bula hi maphikizana ya mundial.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Tiquene.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jingwana ni jingwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile mungisatura nzikaka wa Radio Moçambique misoro provincial de Maputo. Tinhloko maka hi ta kana tona namuntlha ka nongonoko lowu hi leti. A dropena ka matsolo tiya mahlweni timhaka ta vuxavisi bya michumu ya ku hambanahambana na ku nga xiximiwi enkarhi wa ku pfala emabaraka kumbe tindhawu ta ku xavisa tanihi ku vula ka nawu wa munisipi wa ka matsolo. Vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana va Institutu Politecnico va xifundzeni xa ka N'wamba va kumisa ku tsaka hikwalaho ka mitirho ya ku khwavela lavantshwa ku va va kota eku luka emitirho hikwalaho ka matshamelo ya ximanguva lawa leyi yi nga kotaka eku hlengela ka nhluvuko wa tiko. Mitirho yi ta kana hi landziwa hi n'wana wa murhangeri wa xifundza lexi xa ka N'wamba, Viviane Musanyane, machiwa ka Identidade. Mitirho yi lumbaka xigava xa vumbirhi ya ku lava eku twa emavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi mfumo u faneleke eku tirhisa xiswona ndzeni ka mafumela, kun'we ni leswi emitirho ya nhlawulamani yi faneleke eku fambisa xiswona lomu tikweni, leyi yi chiwaka Diálogo Nacional Inclusivo hi wa ntlhanu lweyi yi kumeke exifundzeni xa ka N'wamba laha ku hlengeletaniweke ni vahanyi tiko. Lawa man'we ka mahungumelo lamtseke a vuke chumutelaka le xiyenge namuntlha xi nga mavoko na mehe Fernando Sidumu, kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ne vuxivela kunene evungiseti lebyinene. Alowu i nkarhi wa hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku ya ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi, na hi rhanga hi lawa ma vulaka leswaku mitirho yi lumbaka exigava xa vumbirhi ya ku lava eku twa mavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi mfumo u faneleke ku tirhisa xiswona ndzeni ka mafumela, kun'we ni leswi emitirho ya nhlawulamani yi faneleke ku fambisa xiswona lomu tikweni, leyi yi chiwaka Diálogo Nacional Inclusivo hi wa ntlhanu lweyi yi kumeke exifundzeni xa ka N'wamba laha ku hlengeletaniweke ni vahanyi tiko tanihi ku rungula ka nakulori Domingos Makalane.
4: Swizu swa nhlangano lowu swangelisaka mabulo ya vumbano wa nga Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo hi wa vuntlhanu lweyi swi kumeka na swi tirhela xifundzeni xa le ka N'wamba lani nakona swi kombisaka mukhwepa wa mavonelo lawa kutani ma tswaliweki hi xinaali mavonelo mapikiweki hi xiyimo xa tiko ka nhlengeletano leyi ku kumeka vahanyi tiko hi swiyenge swa ku hambanahambana lani ku pfuleni ku yoni amurhangeri xifundza xa le ka N'wamba Carlos Musanyane a ri lweyi a humelelexiki humelelexiki a mihandzu leyi mi nga ta kumiwa hi kolaka ku va ku yisiwa mahlweni ntirho lowu wa Diálogo Nacional e Inclusivo. Carlos Musanyane wa tsatsiya vahanyi tikwa ku va va ya mahlweni ku va va hlengela ka ku va ku ta bekiwa a ku zula tikweni ndleleni ya ku va ku nga tlheli ku voneka timpfilumpilu leti vonekiki hi lembe bya 2024 ntshaku ka nhlawulamani hi ku landza hi ta yingela mazwito ya murhangeri wa xifundza xa le ka N'wamba Carlos Musanyane ku pfuleni ka nhlengeletano leyi ya mabulo a nga xiyenge xa audição pública ka mabulo ya vumbano a nga Diálogo Nacional Inclusivo.
5: Que é momento onde muito discurso pode ser feito, mas o melhor discurso que tem que ser feito é o exteriorizar da vontade, do desejo daqueles que são parte integrante do nosso distrito. Minhas senhoras, meus senhores, é com elevado sentido de responsabilidade que participamos hoje nesta audição pública no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, uma plataforma de extraordinária importância para o reforço da unidade nacional, da paz e da estabilidade política do nosso país, esta bela pátria de heróis. O Diálogo Nacional Inclusivo é uma das maiores expressões e de maturidade do nosso país. Estamos a construir um edifício com alicerces fortes e muito bem consolidados que se transmitem a partir da identidade de cada de nós aqui presente. Saudamos a visão extraordinária de Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que decidiu juntar todas as vozes para fazermos uma única voz. A voz de Moçambique, a voz do diálogo, a voz da paz, a voz da concórdia. Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, convidando a todos os partidos políticos e não só, decidiu iniciar uma caminhada que nós julgamos caminhada da paz, caminhada do progresso, caminhada para Moçambique, onde cada de nós se sinta efetivamente muito bem representado. Nós, como governo do distrito de Moamba, estamos ávidos em compreender o que foi feito depois da primeira passagem aqui pelo nosso distrito, como é que aquilo que nós dissemos foi enquadrado e qual deve ser o nosso contributo.
4: Mas tu e a Mozangue Luas Funza, Xali, Kamuamba, Carlos Mussignani, Loco, a Kamchela, a Concometo, o Amabulo e a Vumbano, a Diálogo Nacional Inclusivo, na Akakushakuva, a Limabulo, a Lama Concomacacuva, a Machanganissa, a Vanavati, o Ifengue, Shaku, Hambanabana, na Coni, na Akakusham, a Kuva, a Limabulo, a Macungo, Maisuiki, Machuini, e Mozangue Luatico, Daniel Champo, Shangangangelia Kuva, Kukumodingela, Takuva. Vanavatiko vahanya e kuzula shikangwe ni entuananu na anavlakuva mabrulawa. Alilawa maiswaka mashweni na kutavukanyisiwa ama angela manene mi ikangeni mabulu ya vumbanu shikazika vanavatiko. Hila wa matakaisuwa mashweni na kuwane hanji kashifunza shaka mwamba na itivali shaka kutani maiswa mashweni kashifunza shaka magudi marakweni na matola wavumkandwe. Hia linu kangwa Mamba, Kasanaka Kiela, Namasha, Matutini, na Boana.
3: Adrupenakamatolo, Tiama 20 Magatavishavisi, Dra, Minchumia Kambanambana, na Kunga Shimu Enkari, Wakupala Emma Baraka Kumbetindao, Taku Shavisakona, Tane, Igu Vulakanao, Wa Municipal Kamatolo, Mongo, Mokumaka Eritrenera, Naclore, Alberto Paulo.
1: Inzeni ka swona mapolisa ya munisipio kama tsolo matamela ka ntiro akuveneni ku helisiwa mhaka ya ku mabaraka ni miti inwani ya kushavisa abzwala i shavisa na kunga shishimiwi anka mwa kupfala Sergio Bavu muniko mahungu kama polisa ishimu sha munisipio wa kama tsolo ahle swa kunzeni ka swona kutamelwe ntiro kulungu pfungupfu ku fambeni ka xitaratu xikulu sha circular lani kungani ati ndau ta shavisa bzwa mabzwala tikameke hikuva ti fali iwa hikuva kunga shishimiwa nkama wa ku atindawu leti tilandza ntirho wa tona mhaka yi vuneke hi xikombiso a primeira na mini segunda rotunda ko a estrada circular de Maputo
6: ya mahlweni tisana ni vaxavisi ku va hi kontrolara a nkama wa ku pfala a mabaraka masiku ya ugamu hi vi kona a estrada circular a primeira rotunda ni tresera rotunda atindawu leti mbiri tindawu leti kumekaka ti hlanganisa vanhu va ku tala ngopfu hi nkama wa usiku ngopfungopfu hi mafin semana lana ku nga ni tifugawu ku xavisiwa tinyama ku xavisiwa mabyala a vanhu va tala ka ndhawu leyi entawu va nga kompriri a nkama wa ku pfala hi tirhiseni na vona kolano dos va establishment swi kumeke swi yinserariwa xin'wa primera rotunda xin'wanyana establishmento a terceira rotunda ku va hi pfumba a ku tala ka vanhu ka tindhawu leti a hi ta so a circular ni mabairo kumeka hi tirhisana na vona lomu ku nga ni mabaraka lawa ma kalaka ma nga kompriri a nkama ku jula ka tshindzeka ekosele municipal ku va a tivisiwa swaku a fanele ku tirha hi maencela muni ku ni nawu lowu fanele ku wu komprira i nga nkama wa ku pfala ku ni nawu lowu a faneleka a ku komprira inga andawu leyi a fanelaka ku xavisa ka yona porke ku ni bottle stall ku ni baraka nchumu leyi ya hambana ku ni ndhawu leyi ya ku pfala u xava u teka u famba u ya konsumira a kaya ku ni horari la kona ku ni ndhawu leyi nga ku i mbangu wa ku pfala ku tshama u konsumira u ri ka ndhawu yoleyo ndhawu loko a tsindzeka kuse hi municipal a ta tivisiwa leswaku hi lini lisense leyi a faneleke ku tirha yona hi wini nkama lowu a faneleke ku tirha endzeni ka wona.
1: Sergio Bavu muniko mahungu a polisi ya municipal langa maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo loko a vulavula hi ntirho wu temeliweke wu kongomaka ku va ku byaliwa matshamela ya kurhula nambi ni ntirho hi maendlelo manene aka vuxavisi bya mabyala ndzeni ka mabaraka ni miti yo hambanahambana a dorobeni Nsindza ka xifundzankulu Maputo.
3: Vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana va Instituto Politecnico va xifundzeni xa ka N'wamba va kumisa ku tsaka hikwalaho ka mintirho ya ku khwavela lavantshwa a ku va va kota eku luka emintirho hikwalaho ka matshamelo ya ximankungwa lawa leyi yi nga kotaka eku hlengela ka nhluvuko wa tiko. Mintirho yi taka na hi landziwa hi n'wana wa murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba Viviani Musenyani na machiwaka Identidad na kulori David Ntimani yena a hi chumutelaka lawa mahungu.
7: Vadyondzi va Instituto Politecnico ya xifundzeni xa ka N'wamba kolomu xifundzankulu Maputsu lava kombisaka ku tlangela lokukulu hi kola ka ku kumeka ka ntlawa lowu u va tluleteke a vutlhari bya ku yelana ni ku tirhisa a michini ya ximanguva lawa ndzeni ka makungu ma lulamisiweke ma chiwaka Identidad ku lolwa hi nhlangano u rhangeriwaka Viviana Musenyana na nkongometo a li ku va va nyika nhlana lavantshwa a ku va va yisa mahlweni milorho ya vona nkongometweni wa ku va va hluvukisa a tiko. Viviana Musenyana a vulelele leswaku vutlhari bya ximanguva lawa byi nerisima ngopfu a ku hluvukiseni ka Mozambique.
8: Não deixem circunstâncias tirarem a vossa vontade de querer mudar o vosso país. Vocês têm mesmo essa paixão de mudar o vosso país? Vocês querem também ser um dia reconhecidos como o moçambicano ou a moçambicana que revolucionou o seu país? Para quem tem essa vontade, está no seu coração, está a arder. Devem seguir com aquilo que tem na vossa mente. Coloque esse plano em prática. Ok, tens esta limitação. Nesta limitação, qual é a oportunidade que tu vês? Qual é a pequena porta que parece que não está ali, mas está presente, que tu podes entrar, mas não queres, porque às vezes tens vergonha do que o outro vai dizer? Porque quem determina o resultado do teu futuro és tu.
7: Nkarhini wa kona hi twile marito ya Maria Nyambi mun'we ka vadyondzi loyi a kombiseke ntsako lowukulu ku va va yamukelile a ntlawa lowuyana u va tluletaka a vutlhari mutini lowuyana wa ta dyondzo.
9: Aprecio muito vossa presença e também gostei muito da vossa palestra. Me inspirou bastante. Eu sou de suporte informático e, na verdade, quando eu iniciei o curso, não tinha ideia do que ia fazer no final, porque antes do curso, minha ideia era me formar para ser professora. Mas a vossa palestra me inspirou muito. Estou muito feliz e agradecida. Eu queria pedir que venham mais vezes. Obrigada.
7: Marito ya Maria Nyambi mun'we ka vadyondzi va Instituto Politecnico ka N'wamba xifundzankulu Maputsu makungu ya Viviana Musenyana ya ku va ka minkarhi yi taka a swi kota ku va a kuma a nhlayikulu ya lavantshwa va nga ta kumekaka ka tinhlengeletano leti a ti rhangelaka nkongometweni wa ku va va cinca mapimo va tiva leswaku va fanele ku va va endla xo karhi nkongometweni wa ku va va hluvukisa Mozambique.
3: Loko se hi kongoma emagemeta musi ka lowu nongoloko wa nhlawutelo wa marungula wa namuntlha hi ta ni lama vulaka leswaku xiwubyana xi hanyelaka eku vonelela matshamelo eswitarato swa tiko hi tshembisa leswaku ndzeni ka masiku mataka ku sungula emitirho ya ku hetisela eku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula xa tiko a mugangeni wa kusukela exikanekisiweni xa nhlalaleni i nga 3 fevrero ku ya fika enkolwani lexi masiku ndzhaku xi vonekeke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ekusunguleni ka lembe leri. Stelu Manyisa yena a hi chumutelaka emahungu lawa.
10: Ya sungula ndzeni ka masiku ma nga ri mangani mintirho ya ku yakisiwa xinyiwana ka xiphemu xa xitarato kusukela amugangeni wa 3 fevrero ku ya fika enkolwani xifundzeni xa ka Manyisa ndhawu leyi yi hohlokeleke hikwalaho ka ndhambi leyi yi vonekeke ekusunguleni ka lembe hi nga ka rona. kankari wa swoswi tinhlari ta Administração Nacional de Estradas ti karhi ti lavetela maqhinga kumbe tindlela ti nga ta tirhisiwaka a ku va mintirho leyi ya ku yaka ivi leyi tiyeke nhambi ko humelela ndhambi yin'wana xitarata ku lexi xi nga onheki hi ndlela leyi xi onhekeke ha yona. Mahungu lama byeliwe Radio Mosambiki hi delegado wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Dadi Novelo, loyi a tshembiseke leswaku ka masiku ma nga ri mangani a michini ya ku hambanahambana yi ta kongomisiwa ndhawini liya na ku va xitarato xi tlhela xi yakisiwa xinyuwana leswaku mimovha yi famba hi tindlela letinene ndhawini liyana.
11: Estão sendo feitos ensaios geotécnicos e, com base nestes ensaios, vai-se definir aqueles que serão as melhores soluções para as intervenções pretendidas. É importante referir que, para além deste troço de chuveiro em Coluana, temos também o troço que parte da Missão Roca até o Zimpeto. Pretende-se, com estas intervenções, fazer, especificamente para 3 de fevereiro em Coluana, pretende-se fazer o alargamento da via, o alteamento da cota da estrada.
10: Dadi Novelo a vulavula hi switarato swinharhu leswi swa ha taleki hi mati leswi swi nga khalutekiki leswi swi endlaka ku va ku ta fika sweswi tinhlari ta ANE kumbe Administração Nacional de Estradas ti nga swi koti ku va ti nghena ti tlhela ti yakisiwa xinyuwana. Swa ha talele hi mati ya ndhambi liya ya ku sungula ni ka lembe yi nga ka rona.
3: Hi ndlela leyi mingiseturha ndzekaka wa Radio Mozambique misero provincial de Maputo hi kimeta kola nongoloko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha. Namuntlha mugqivela i siku ra 11 ka n'hweti ya julu ka lembe 2026 na yi kuma wako loko a nhlavutelo lowu u ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Yamukela ku vhelisa ka mehe Fernando Sidumu ni bindzuleke ntlhela ni fambisa enhlavutelo lowu u veke na Afonso Magule ka vukhavuteli na yi ku loko luwa ntamu a vekisa mundzuku sonto hi ta va kola hi leswi va mahombe tata
2: miyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial de Maputo.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nan'waka ku titsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
1: Yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
3: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo. Aquele também é o singula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambio o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
4: O nemo é cava cruzeiro, levantango, tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o tiwete. A tula lambelo, um pepo.
3: Cassia na enda ine.
4: Sato, um beu, um pepo. Um wanangana, uma catene, um chai, um pepo. O assa tului. Aí enda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. A comba com karateka.
3: Inti isso. Loko ngwana vyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Esi leso loko ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
4: Wavo, chikomba kuvenu wansatilwe hii, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
3: Swikahle swinene ikusa hikwenda loko switaponisa mwana wa yena. Zosi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana swibedhlela.
4: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: vutleketli u ta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kungal khali wasungula mtshantsha uvunanga Patima Maputo 2026. Unga salindzako.
3: Patima.
4: Anjani mwana wa wena Maseve?
5: Ha, hilwe. Sei ntombi watlanga nje.
4: Watlanga kasalina swumshanisa.
5: He! Aliwontungu woluya wakolela la kubaliwa Maseve. He! Mavabilawa. Amalunganga mani. Hinkama utsongo banga hundla munhu.
4: Xikulu ka hinkwaso ikuva hiti vonela hiti vhikela ka wona.
5: Maka ikolano ikusa nambi swa ku amagume kwini hansi zvitivi.
4: Akolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya. Swikala ku swinga basisiwanga swinene.
5: He na swikuma. Nakona ati ndambileti. Mati hiphuzaka himikama yinyingi ahilawa manene
4: hikolano ke hifanela ku basisa mati hiphuzaka hi certeza kumbi kulori anga muri udlaya ku switsongwa tsongwane uphakeliwaka hi vatawudawo
5: ha na utiva muri lowo Maseve
4: kambe ahileswo ntse hifanela ku basisa swinene lomu hitshama ku kona hihlamba mandla minkari hinkwayi Loku hilava kuja kumbi loku hivuya hi mahosi. Swa kuja ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani akuva vanhu va vhikeliwa ka kolera.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no O Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Bola no belo avô clash matilo, aquele teque escarca campo, aquele também o sungula, aquele também o umbir, a fulamela, aí a machuene, aí a machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
8: O irmão acaba cozer, levantando um tênica campo, o assatanga bela canguana, o antano ati wete, a tunela belo um pepo.
7: Cassia na enda ine.
8: Sati o umbe um pepo, um wanangana na macatene, o umchai um pepo, o assatilui, aí enda su combi, su saco vendo um wana karate, romancila e a kushuluka, macambe manhingi, a Komba ku karateka.
7: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
8: Hesi leswo loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
7: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
8: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya ngusa n'wana wakwe.
7: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
8: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
7: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
8: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
9: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
10: Ngo yini se gweti wa mina?
4: Hayi mina lweyi u ni vonaku lani u lavetela ku hlamba mandla. Kambe ishi
10: se iwa yini kambe Maseve ikusele wa ya mati
4: aswile ka mati Maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kuti
10: ha ungaza ufa hindlale ku kala unga hlambanga hi sipho
4: Maseve loko unga hlambi hisipa switsongwatsongwane a swifi mandleni senkama lowu ya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
5: so swi tiyi kuni switsongwatsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile
4: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu hi nga mapumba
5: ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe
4: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
5: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
4: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
11: O que é o Mpox?
12: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreca campo. A calta belo sungula. A calta belo umbiri. A fula mela. Ayama chueni. Cambio gamo um bom pepo. Ayim sentango.
8: O irmão é cavacuzé levantando um tênis campo. Wassa tanga belo canguana. Wantan wati weti. A tunela belo um pepo.
7: Cassia na enda ini.
8: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tlui. Ayenda su combi su saco venu wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Komba ku karateka.
7: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
8: Isi leso loko ngwana wawena, anitlani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
7: Shingwani shalusima shunene, unga mpulselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
8: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
7: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
8: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
7: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
8: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
9: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
13: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena. Swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
14: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi, hi fonele 082-31-1

20 horas, 12 minutos, kunene iminelwe itiza amine ilonkama, inavela kuwa kunene itiza ilishi unavela ka shisone, unavela ka shisone. Asikule je, jamigwela, mwela wa kumena kangwe, kangwe tile ya julwa 2026. Ya zamba kunene Cecilia wa kangwe. Jela timakale tukunena, shibili wiki hidilu ni chichi.

0: na ni sonto meia noite com atrás às 5 horas e xuxa xicamwe
1: inyambani gaza ni maputo
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, Lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

switichi la kamitiri ya Tristan wa switichi lejinaru maputu gaza ni nyamba. Kulo sambaza mingi setika mishle ya siku gao kuminuma mbirika huiti ya juli 2020 jilem. Kuramba mbaza mingi setika siku ilengela ka longulo kulo kutanu kama Tirisane lawa ya kufamba kala kusanika 5 hora. Lae kulanzela ito kunyika shashamati wa uchenji kala lukusita kumea noite ni 45 minuti katile jitivu kutisala chungu nilecha trosi. Lukusita kuma hora itavi kunyika longulo kuwa lama dote nitafamsa lezu kala kusanika uma wakutani 2 hours. Nenga sishikala sana itakunyika longulo kuwa chungu nilecha magila manene. 2 horas estava em Canaca do Gado Guisano lá eu tive 3 sana cala kusan 3 horas loco está com 3 horas estava com nica chondla cham chai kutano ko change gango maya vik estava famsa lá cala 3 ni 30 acho que atlete tive vlam kandle kasuke se kaya acho que tokuyo fono langa simina kelege chaya manza ming set lo hona tsima tsimwa le zwe zwingisela kuveta kuchiketsela ka kupenza lokanya mothla kota yoleleko itavi famsa leswi kala kusanika 5 hora vubongeli murhandza mingiseto loko u vhumela ku pangela twa hina hi Thomas Valoyi.